0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečajnica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

8 sati i 1 minuta. Ovo je doba, ovo je vrijeme kada obično pričamo o ljudima, događajima na današnji dan. Na današnji dan je izvršen sarajevski atentat. Na današnji dan izvršen je sarajevski atentat koji je poslužio kao povod za izbijanje Prvog svjetskog rata. Naime, tog dana Gavrilo Princip, član tajne organizacije Mlada Bosna, podpomognut od obaveštajnih službi iz Srbije, imala cilj da putem buna, ustanaka i oružanih atentata zbaci austrougarsku vlast u Bosni i Hercegovini. Gavrilo Princip je izvršio atentat na austrougarskog prestolonasljednika i nadvojvodu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, usmrtivši ih oboje. Taj način je započeo Prvi svjetski rat. Planovi za ubistvo Franca Ferdinanda počeli su se stvarati nakon što je tajnim kanalima u srpskoj obaveštajnoj službi na čelu sa APIS-om se saznalo da austrougarski prestolonasljednik dolazi u Sarajevo da nagleda vojne vježbe. Aktivnostima na granici prebacili su trojicu mladića sa oružjem u Bosnu, a ome je bio obavješten srpski premijer Nikola Pašić, koji je navodno srpskom ambasadoru u monarhiji naredio da vijesti prenese državnom vrhu. Međutim, on je to prenio previše diskretno, govoreći da su vježbe i pokazivanje moći na srpski vjerski praznik možda previše provokativni. U samom atentatu sudjelovalo je 7 osoba raspoređenih po maršruti od polja gdje su održavale vježbe do gradske vijećnice u centru Sarajeva. Gavrilo Princip i ostali atentatori su uhoćeni i suđeno im je u Solunskom procesu 1917. godine. To je povod za Prvi svjetski rat.

Najmonumentalnijih dijela arhitekture koje je nastalo u razdoblju od 15. do 19. vijeka u Bosni i Hercegovini, ali i u Evrope, most Mehmed Paše Sokolovića je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i uvršten je na današnji dan u UNESCO-ovu listu svjetske baštine 2008. godine.

Ovdje mail čestitke koja nam dolazi od naših Tromanovića iz Njemačke, od naših Telena, njegove familije. Kaže, veliki salam i pozdrav za sve u studiju reži, za sve slušalce radija Bosanska Krupa. Poseban salam ide za majku Nedžada, majku Nedžadu i dida Samira i pramajku Seniju u Bosanskoj Krupi, kao i za majku Seku i dida Samira u Njemačkoj. Sve to od unuka Lukmana.

0: heart.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

Najmanje 109 ljudi preminulo od posljedica visokih temperatura u Francuskoj. SAD ponovo napao Iran, iranske snage uzvratile. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U prvom upisnom roku na fakultete Univerziteta u Bihaću pristigao je značajan broj prijava.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visučka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, damn! Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Istog dana 2. jula ali od 21 sat dva evropska susreta. Španija dočekuje Austriju, a samo malo iza ponoći sastaju se Portugal i Hrvatska. 3. jula igraju Švajcarska i Alžir. Od 5 sati ujutru dok od 20 sati naveče igraju Australija i Egipat. Ovu nokaut fazu, prvu nokaut fazu završavaju 4. jula u ponoć tačno Argentina i Zelenorodski otoci, dok u posljednjoj utakmici šestine finala 4. jula u 3 sata i 30 minuta po našem vremenu igraju Kolumbija i Gana.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.